0: mema sika FM etiefo nyina chi yade nyankopono ase so domfo no wama adepa achiembi yemompae wara dia otumi ade nyina yo ono kwafo odomfo ni mbro hunfo ja ano peuma eshobe ni mwenyami ya wakasi bibre wa ubambo no uwe sopa wadi maa yen bre kodake tesu sewufu
1: sika efe
0: wase efri suwama watanfa na nto yen kra sure samri moje diye mafusane katremada abojie aye wadom eni wa humo bro arakwa eni iti na umati asie eni iti diye kane sasa dani ya ye yenka udin yibom payano pei Ede mima igana shows. Mwomei mbosele wa adum eni wa humo borona tie. Boni aji omei ambosu. Sum akata omei su. Umaini mu nipa duduwa nuweni ya fra oboni mu. Aninti ama umaini si ya pini. Misro mwomei mbo. Mira yesu. Nema wakani ya na unshirin e wumei su. Na eni padu duwa wana musumo no. Kwa hunu wakani ya no abidiye chri. Nibwa mpaye di omayeni mu akendifoni mpenifono nsushe unsa. Wanga wadiye ni mukain. Tisi wansu wani fria. Edomu ni minamba yira. Titinatini ya mpenifoni ba wangubain. Fawa namon esisi ye. Duma unyansa ni mdiyeni ya niswade hunu. Nuhufanya shise pa. Ema omae no ni ye. Mi bompae de ma omae ni mu. Ejumayofo ni ejwedifu nina. Una wye oche sunyame. Nte uma osuna duyenia. Ure infintete ya nso da. Misro oche manansu ejwedifu ni ejumayofo nina aso. Nuhu bisia. Nyankani ya kuna fomo bo. Radie su ni oyarisa fono. Nte anopei mi bompae sro oyarisa. Ede mawa na wa yari yinina titru enkwada. Ede huwa yari fumo bwane sawa nyadi.